0: China Eastern 727, Desa Maintain 6000.
1: Desa Maintain 6000, China Eastern 727.
0: Orange China 612, Desa Maintain 5200.
2: Orange China 612, Desa Maintain 5200.